Tāpā kāpū nī, nyāyū lā kāshī, sūn shū chīnbū yōbē. Kēsī nāk cē lā, mē jūn kī, jīng yīn pō nā yā. Nāk cē tū lā rā yā yūgū tōmā bīng kē nī, tāpā kāpū yīn bāshī. Kētō bēn bā wē, tāpā kāpū shūng dā xīn tūn rōng shī, sōp tā nīng jē lā, chē mē tāk cāng jē yīn bē. Tāpā tū mī rī kī, mī yī kī kā tūn chō sā tā, sām lū shī chā sā rā, chūr jīn yōbē nā. Chāng kī mī lūn bē, zūmbā bā tā, nyā ngā bā, lū bā sō, sō rā nō wē mī tsū. Tepa piyu shik tu kyuryo. Dikhar ni, meme lung tong shik inayang. Rekye sokja su, so shing shi bi, den den ki kim shi di. Malan su di, ngangar su yang si. Lore dunji ni su, chung chung ta, ngangba su, tuja chuk chang ha, nye de kye bai ta, 소대체바 포르용기야

0: ngā khī chī mē ō, xiao wē nye kā chēs tēne guā dī chī gu rā mē bēs rō shi tū
1: mīn tū zhō, tū gu tāng tā xia wā, gyōng sā khā zhō
0: yōng wā

0: rāng chīk tū dā, kārīn bē kūrī ā. Ngā chāk jē mīn dā jī rāng kē chē bū nōng xīn kāp chū gī.
1: Rāng kē xē dū mā nyab cā lā.
0: Nyē rāng chēng kū chē yu dā. Tēng kī mī dī yuāng jē, xē bī dī zō yī chē yā mī dhuā. Rāng tāp sā nā lā jū dū, ngō chū xī bū shī gyab sūng ā, kā rā chē yu nā.
1: Tā rī nyē rāng mā nyāng nē yuāng yu, kī sī fāng bāng kē tōng bī yī nā, ngā kā yu nē xē sū yu mā jī.
0: Sāng chē bī nyē lōng wēn bā rāng shiā.
1: Gē zī tī nyē xē yu rī. Yū shō, rāng dē nyē nē rī rī, yī nē nyē rāng xē jū, nyē kāng bē nā gī, jā lā kā kē jī lā, rāng kē tō tāng chō mā yō. Gē zī tī rē mā chē bī yī nā, rāng tō kā tō bī bē bā rī dī, nyē chā tō kā xē gō.
0: Rāng tē mā chā?
1: Zhā wu zhā wu rī. Lā wu kēn zhū chā chō mī yō ngā.

0: rāsīm tu shirā mā chē. Di chē chō nāng zō pā gī cē cē chēp zām zhī bā. Rāng pī bē, ngā shi tā chē chō xiao jīng dā mīng mā cār chū jīng dū chā tōp tāi mē bā.
1: Chē chō, rāng ngā zō sīm nā lā mīng mā yīm nye cā rī jīng nguñ zī chī yu. Ngō, tāo zū yaw mā shī.
2: Nye tīng wē rāng rī xī nyū mē. Ngā rā nyī mīng mā jīng dū mā shū chēp rī. Rāng jīb chēp yu nye sēp xīng gī. 现在让对那面，你尽就写些明白的明信。